0: OK.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli. Otvaramo zajedno još jedan radni tjedan. U slučaju da vam je neradni, onda još lipše, iako ne znam zašto ste onda na nogama. Ja sam malo odmorio prošli tjedan, malo putova, malo odmara, napunio baterije. Danas sam u solo aranžmanu, Mihaela se sutra vraća, pa smo onda opet u tandemu u ovom jutarnjem programu. Ali danas smo zajedno također do 10 sati. Ja sam Luka i želim vam dobro jutro.

Marijan Ban nam je malo pojača ritam u slučaju da kava ne pomaže baš ovaj ponedjeljak. Što se tiče nekih upozorenja oko radova, danas nema puno posla, aj ko će raditi puno po ovoj vrućini. Ali ipak nešto se treba odraditi, ekipa Elektrodalmacije će danas izaći na teren u Splitu, znači Martićeva 53A i Tolstojeva 47, radi se na zamjeni brojila, danas neće biti struje od 8.30 do 12.30. Nadalje, Kaštel Kambelovac, dio ulice Sibovica od 9 do 14 sati nema struje i to bi bilo to za danas. Koliko ja vidim, vode svi imaju, nekih velikih radova na cestama nema, tako da možete mirno planirati ovaj dan i kužinavanje i uživanje i rad i naravno ostanite uz Radio Split jer stiže još puno, puno lipih pisama. Ovo je Davor Radolfi za nastavak.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
2: Dobar dan, još jedan put vrijeme za vaše male oglase. Ako imate potrebu nešto oglasiti, 663 700 bit će otvoren sljedećih 15 minuta.

0: Jel mogu ja?
1: Može, izvolite.
0: Prodaje se Opel Astra 2600 1.7 CDTI diesel. I druga stvar, prodaje se garažna vrata na podizanje dimenzije 240 puta 210. Znači ono na podizanje sa oprugom.
1: Mm-hmm. Dobro.
0: No, 091 792 65

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se fotelja za masiranje na struju, nova.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Broj?
1: 098.
0: Da.
1: 742.
0: Dobro.
1: 731.
0: Može, pozdrav, hvala. Do slušanja. Prodaje se nova masažna fotelja na struju 098-742-731. Halo.
2: Dobar dan, može oglas?
0: Može, dobar dan, izvolite.
2: Ovako, prodaje se Fiat Punto Dvica 2002. godina 128V, znači registriran godinu dana bez ulaganja.
0: Dobro.
2: I prodajem bicikle sa raznih veličina sa hidrauličnim kočnicama.
0: Da.
2: Muške, ženske, znači jedna garažna vrata, jednu već mašinu gorenje, jednu.
0: Dobro.
2: I to je to.
0: Može.
2: Znači na broj mobitela 099-755-4673.
0: U redu.
2: E, hvala.
0: Molim, pozdrav. Prodaje se Fiat Punto 2 2002. godište 128V, registriran godinu dana. Razni bicikli s hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja gorenje i sve to na broj 099-755-4673. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
3: Prodaje se 6 ovaca i ovan. I 30 janjar.
0: 30 broj, ili?
3: Na broj mobitela 097-626-7948.
0: 7948. Koliko jaradi?
3: Janjar.
0: Dobro. Koliko?
3: 13 janjar, 6 ovaca.
0: Da, pa naravno. Janjar. Ok, može, pozdrav. Dakle, 6 ovaca, ovan i 13 janjadi. 097-626-7948.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lipi pozdrav.
0: I vama također, da vas čujemo.
1: Evo, ako imam 80 litara maslinovog ulja za prodaju.
0: Dobro.
1: Broj 091-564-8769.
0: Može, u redu.
1: Hvala lipa.
0: Molim, pozdrav. Prodaje se 80 litara maslinovog ulja, broj je 091-564-8769.

0: Mali oglasi, dobar dan. Halo. Ajmo još jedan put. Halo. Ništa. 663-700, tu smo još 7 minuta. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može oglas.
0: Može, može.
1: Ovako, imam prodati jedan akumulator 100 amperi sa garancijom. Kupljen je prvo mjeseci po dana. Na mobitel 099-641-3287.
0: Može, molim, do slušanja. Prodaje se akumulator 100 ampera pod garancijom 099-641-3287. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Nudim usluge prijevoza i kupujem šperploče. Na broj 092-353-1772.
0: U redu. Pozdrav. Nude se usluge prijevoza i kupuju šperploče 092-353-1772. Halo.
3: Halo.
0: Dobar dan, mali oglasi su, izvolite.
3: Dobar dan, ja sam date prvi broj od ovoga danas, opelazite.
0: Može, 091.
3: Da, da.
0: 792.
3: 792.
0: 6506.
3: 6506.
0: Tako je.
3: Hvala lijepo.
0: Molim, bok.

0: Halo, dobar dan. O, divno. Nećemo vas čekati. Pokušajte vi nama ponovno. 663-700, 5 minuta, još imate vremena. Halo. Dobar dan, izvolite.
1: Programam onaj paka i patku i šest mače domaće. Japanske pepe, onaj, japanske patke, ne.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 091
0: da?
1: 365 7747.
0: U redu.
1: E.
0: Eto, riješeno. Pozdrav. Prodaju se patak, patka i šest pačića japanskih. 091-365-7747. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
2: Pozdrav, hvala naprijed.
0: Recite.
2: Prodajem ovna bez rogu, mandoga. Na broj telefona 091-575-7747. 2-4-9-1. Ugodan dan i hvala.
0: Hvala i vama također, ugodan dan i pozdrav. Prodaje se ovan bez rogova mladi 091-575-2-4-9-1. Halo, dobar dan.
3: Trebalo bi broj ovoga gospodina što vrši usluge prijevoza.
0: Može, 092 353 1772.
3: Hvala.
0: Molim, bok. I još jedan poziv, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Evo ovako, prodaje se kosilica za dvoriš, samohodna, na broj telefona 091-501-8658.
0: Je li 091?
4: Da, 091.
0: Dobro. Može, u redu.
4: Hvala.
0: Molim, bok. Prodaje se kosilica samohodna, 091-501-8658.

0: Pčelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima, po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara, radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velike brodova. Ja još, bilo nas je 5-6, i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije 4 komada. Trokolicu 78. 1 komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala. Bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika more. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. Ne, nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi, jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što imam, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove one, te profile, u profile, imam razne kalupe. Radim sve što treba. Pa, ja sam sanjao o brodici, možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad počet, novac, ovo, ono, vamo, tamo, nikada nije bilo. I onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao. I onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo pjeskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo, gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka, recimo ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po pofarbanome ili obrnuto da vučeš. Ali je, pomogao mi je dosta.
2: Ma,
1: bilo je tu.
2: Reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači, jedno 85% toga. Ali, tako, malo sam pomogao, farbanje, poliranje, to pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma, sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupo.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore-dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavio. A
1: ovako, trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došlo i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti, aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo, ne ništa drugo nego to gore dole kad bi zaboravio stvar po kojoj je došao, e onda gore dole.
3: kako bi će počelo, di se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke, di su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da, a to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana, ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti u Tehnomontu. Eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu i od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina, to je bila željezna ruzinava barka koja nije ličila ni na šta i onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gledaj, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali bit će, još mu moram pokazati neke stvari, cake, kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa, vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošaljuš kart limove, pa onda ne uzmeš, pa čekaš druge, pa po 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog nekih drugih stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stuko. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno.
2: Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si mi pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kako to treba biti. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10 i 12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.

0: recimo u Dalmaciji ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrt, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina, znači ja sam je dva puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo ni od ozdo, nigdje, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj, a projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije i po tim linijama ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao u stranićima, sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškove, ja hoću da bude barka zaobljena, kad čovjek pogleda da misli da je plastična. Ako se kuži u barke, vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači, kogod vidi barku iz daleka, misli da je plastična jer je zaobljena. Znači, ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve, on je napravio da budu bitve po projektu na palubi i recimo tamo gdje se prolazi, svaki put bi udario u nogu, svaki put biš udario u nogu, ali recimo da ne govorim na pramcu, dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, neće, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta sam...
1: Drag je u detaljima.
0: Bas, gledao sam puno na detalje te da napravim, da bude to i ova vrata, recimo, neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo ovaj, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore ovaj na barku, jer je ovaj udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. Imam alat koji sam napravio, prije sam vam rekao, neću ponavljati, ovaj, za savijat sve to, tako da za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš, ima barki i malih i velikih što su napravljene u tvornici i ima 1000 takvih brodova, identični, da li je 12 metara, 15, 30, 60, svi su isti. Ova barka, koja je to marka barke, šta je to? Ne možeš ti to sad staviti, to je ova, ona ili ona treća, nema, kad jedina je i onda ne mogu pojmit šta, kako, odakle. Još ako bi znali da je željezna, možda misle da je plastična, pa ajde, ajmo reći da je plastičnu barku možda malo lakše napraviti nego željeznu. A onda možda kad bi znali da je željezna, tek onda možda upitnik na glavi malo veći bi bio. Teško je, na primjer, napraviti plastični kalup u koji ćeš ti izlit plastičnu barku i po tom kalupu ćeš izvući van brod. Ok, nije ni to jednostavno, ali ovako ti imaš kockasti ravan lim. Znači, to je pravokutni lim, debel 6 mm, 5 i 4, ovisi u kojem dijelu broda. Sada, ajde ti sad njega savi u dimenzije i u oblik koji treba. Mislim da je teže napraviti, moje mišljenje, možda ne znam, griješim, ali mislim da je teže napraviti željeznu barku radi materijala s kojim je radiš.
0: Što se tiče tih limova, postaviti kobilicu i napraviti koljevku u čemu ćeš postavljati limove. To znači, koljevku radiš po nacrtu, izvlačiš rebra, koja su rebra, postaviš ih, održiš lim i staviš u ta rebra. Znači, već si dobio liniju. A recimo za savijati, ne treba ti puno, treba ti, znači, da zavariš samo na limu tamo gdje ćeš to povlačiti, da bi ona bila uz kobilicu. Znači, trebaš zavariti jedan komad željeza sa rupom, tako i na drugoj strani, i onda parankom lijepo, samo lijepo navlačiš i zatežeš lim onako kako ti treba. Znači, to je tehnika koja se radi u brodogradnji, to nije nikakva izmišljotina i svaki dio koji trebaš privući radi se sa klinovima u konus i tim dodacima koji se vare da bi privukao lim točno na mjesto gdje ti treba. Ove najlon, to je silk, već najlon kako hoćeš, najlon za pecanje. Pa to sam postavio zbog galebova. Moja barka dosta velika i zamislite sad da oni dođu, stanu mi tamo na Bimini, stanu na roll bar, dođu na palubu i samo se istresu, pa ja bi svaki dan po 3 sata morao da perem to njihov nestašluk. Reću vam, znači dok sam imao poduzeće, to se postavljalo u hotelima iznad bazena. Postavljali smo te najlone da ne dolaze, na krovove, na hotele. Znači to je zaštita 100%, ne treba ni soko, ni orao, ništa da bi plašio galebove. Ne dolaze. Ako se slučajno jedan uvati, ma nema teoretske šanse da ih bude milion, taj jedan koji se uvatio, on je obavijestio po cijelom svijetu da ne idu na najlon. Ja, da, jedino može baciti bombu u letu, drugačije nikako. Pa vidite i sami, sad ne trebam ja puno govoriti. Iz priloženoga se vide, evo i solarno imam inverter od 3 kW, čisti sinus, frižder od 220 koji troši 47 W. Imam 6 video nadzora i još ću staviti 3 da bi mogao povatiti sve lopove okolo ako slučajno bude po tamo gdje mi je vezana barka.
1: Ali ćemo lopovima isto reći da spavaš u brodu, tako da ne...
0: Ne bi im ja rekao, nek se iznenadi.
2: Nek misle da
0: neka bude nikoga. Surprise.
2: Od svakog svega onoga što on zna, 10% da znam od struje, od ovog, od stolarije, od... Pa nemam pojma, od bilo čega što on zna. Evo ga na sad, i elektroniku još ima.
0: Znači, ko čovjek zdravlje i bogatstvo u mozgu, ne treba mu u glavi, ne treba mu pare. Novac, recimo, ko što imaju ovi bogataši.

I zagrli me more oko vraza, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i Radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav, naša plovidba večeras ovdje završava, za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

Dobar dan i sve te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo. I vrni se od tamo.